0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ 11 ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي مغرب نمادو وغتوغي بانجيا بانجدوا ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಾಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದು ಆಗುತ್ತವೆ ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ನವಾರ್ ಮೆನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರುವ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني همك شوار الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدو مكوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفواني إكلاغ حضرتك عرش متيغي
1: ಿವೆಹಿರಾಜೇಗ್ಯಾಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟುಗ ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್